Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī uz svētdienu nokrišņu nebūs un gaiss atdzesīs līdz plus 13-17 grādiem. Rīt daudziet spīdēs saule un lietus nav solīts. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26-34 grādu atzīmei, Kolkā plus 21, Rīgā ap plus 31 grādu. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

pieskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz svētdienu nokrišņu nebūs un gaiss atdzesīs līdz plus 13-17 grādiem. Rīt daudziet spīdēs saule un lietus nav solīts. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26-34 grādu atzīmei, Kolkā plus 21, Rīgā ap plus 31 grādu. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

Atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums. Izbaudiet!

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 28. jūnijs. Šodien pūšot lēnam dienvidu vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 26,34, Kurzemes ziemeļu piekrastē plus 21,25, Rīgā līdz plus 32 grādiem. Šādos laikapstākļos ieteicams neusturēties tiešos saules staros un lietot pietiekami daudz šķidruma. Saudzējiet sevi un paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 28. jūnijas. Šodien pūšot lēnam dienvidu vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 26,34, Kurzemes ziemeļu piekrastē plus 21,25, Rīgā līdz plus 32 grādiem. Šādos laikapstākļos ieteicams neusturēties tiešos saules staros un lietot pietiekami daudz šķidruma. Saudzējiet sevi un paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Reklāma.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM.

relax, vintāža. Vēl pavisam nesen relax mūzika skanēja tieši šādi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 28. jūnijs. Šodien pūšot lēnam dienvidu vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 26,34, Kurzemes ziemeļu piekrastē plus 21,25, Rīgā līdz plus 32 grādiem. Šādos laikapstākļos ieteicams neusturēties tiešos saules staros un lietot pietiekami daudz šķidruma. Saudzējiet sevi un paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

0: Šodien pūšot lēnam dienvidu vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 26,34, Kurzemes ziemeļu piekrastē plus 21,25, Rīgā līdz plus 32 grādiem. Šādos laikapstākļos ieteicams neusturēties tiešos saules staros un lietot pietiekami daudz šķidruma. Saudzējiet sevi un paliekam kopā!
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Veikalos Maksimā brīvdienu!
3: Wow!
2: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Šī reklāma nav visiem, tikai tiem, kam patīk sarunāties, izaicināt sevi un sajust uzvaras garšu. Relax FM meklē papildinājumu augošajai radio reklāmas nodaļai. Mēs piedāvājam draudzīgu un profesionālu komandu, interesantus klientus, patīkamu darba vidi un, protams, labu mūziku visas darba dienas garumā. Ja tevī ir pārdošanas gars, gaidīsim tavu pieteikumu uz info@mixmedia.lv. Un varbūt drīz jau strādāsim plecu pie pleca. Turpin klausīties Relax FM.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 28. jūnijas. Šodien pūšot lēnam dienvidu vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 26,34, Kurzemes ziemeļu piekrastē plus 21,25, Rīgā līdz plus 32 grādiem. Šādos laikapstākļos ieteicams neusturēties tiešos saules staros un lietot pietiekami daudz šķidruma. Saudzējiet sevi un paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte – kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 centi. Saldējums Snickers 48 grami 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
8: Wow!
7: No 24. Līdz 29. jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Sūnas jebkurā aspektā varēja likties necilas, neinteresantas, pieticīgas, pat primitīvas. Taču sūnām piemita īpašība, kuru izprata tikai retais, bet labi bija iepazinusi Alma. Sūnas ir neaptverami stipras. Sūnas sēda akmeni, bet pašas sūnas nespēja saēst gandrīz nekas. Elizabete Gilberta. Visu lietu nozīme.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir svētdiena 28. jūnijas. Šodien pūšot lēnam dienvidu vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz atzīmē plus 26,34, Kurzemes ziemeļu piekrastē plus 21,25, Rīgā līdz plus 32 grādiem. Šādos laikapstākļos ieteicams neuzturēties tiešos saules staros un lietot pietiekami daudz šķidruma. Saudzējiet sevi un paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
2: Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes viniešu servis LV.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax personība.
1: Es uzskatu, ka mūzika liek cilvēkiem pirmkārt vienkārši sēdēt un klausīties. Šķiet, pēc tam viņi mūziku sasaista ar savām emocijām un sāk apdomāt dzīvi. Pēc tam viņi sāk uzdot jautājumus. Vai es esmu laimīga darbā? Vai es esmu laimīga attiecībās? Pēc kā es tiecos?

0: FM laika ziņas.
1: Laiks ir sauss un daudzviet saulains, ultravioletā starojuma intensitāte ir augsta, maksimālā gaisa temperatūra plus 26,32, piekrastē plus 21,25 grādu robežās, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Pēc brīža, kā jau ierasts, turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.
0: Reklāma.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
2: Lidl ir vērtīgi.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija čedaras sirs XXL 1 kg 8,99, cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49, kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5 vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienā pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
6: Šī reklāma nav visiem, tikai tiem, kam patīk sarunāties, izaicināt sevi un sajust uzvaras garšu. Relax FM meklē papildinājumu augošajai radio reklāmas nodaļai. Mēs piedāvājam draudzīgu un profesionālu komandu, interesantus klientus, patīkamu darba vidu un, protams, labu mūziku visas darba dienas garumā. Ja tevī ir pārdošanas gars, gaidīsim tavu pieteikumu uz info@mixmedia.lv un varbūt drīz jau strādāsim plecu pie pleca. Turpin klausīties Relax FM.
7: Jūs klausāties Relax?

Relax, lasītava. Viss runā uz sirdi, atbildēja Dāvids, mēģinot caur līdzībām nonākt līdz savai mīlestībai. Mīlošiem cilvēkiem ir bezgalīgs prieks atrast ainavas daudzveidībā, gaisa dzidrumā, zemes smaržās to poēziju, kas mīt viņa dvēselēs. Daba tad runā viņu vietā. Honoré de Balzacs, Zaudētās ilūzijas.

0: Relax FM. Laikraziņas.
1: Laiks ir sauss un daudzviet saulains, ultravioletā starojuma intensitāte ir augsta, maksimālā gaisa temperatūra plus 26,32, piekrastē plus 21,25 grādu robežās, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Pēc brīža, kā jau ierasts, turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: reklāma. Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM.

mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Relax personība.
1: Ja vēlaties iegūt to, kas jums nekad nav bijis, jums jādara tas, ko vēl nekad neesat darījis. Coco Chanel, dizainere.

0: Lux FM laika ziņas.
1: Laiks ir sauss un daudzviet saulains, ultravioletā starojuma intensitāte ir augsta, maksimālā gaisa temperatūra plus 26,32, piekrastē plus 21,25 grādu robežās, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Pēc brīža, kā jau ierasts, turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Laks lasītava. Ja kaut kam ir nozīme, tad visam ir nozīme. Tā kā tu esi svarīgs, viss, ko tu dari, ir svarīgs. Katru reizi, kad tu piedod, visums mainās. Katru reizi, kad tu pasniedzies un pieskaries kādai sirdī vai dzīvei, pasaule mainās. Līdz ar katru krietnu rīcību vai pakalpojumu, redzamu vai neredzamu, mani nolūki piepildās un nekas vairs nepaliek pa vecam.

atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums izbaudiet!

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Laiks ir sauss un daudzviet saulains, ultravioletā starojuma intensitāte ir augsta, maksimālā gaisa temperatūra plus 26,32, piekrastē plus 21,25 grādu robežās, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Pēc brīža, kā jau ierasts, turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
2: Vēlties īstu drifta sajūtas? Unikālie Crazy Kart kārtīgi Rīgā. 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Kontrolēt sanslīdu, ātrums un patiesas emocijas. Brauciet driftā, veiciet 360 grādu apgriezienu, izbaudiet īstu adrenalīnu katrā pagriezienā. Nāciet un izmēģiniet paši. Tirdzniecības centra Simanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Drift kārtīgi.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Šī reklāma nav visiem, tikai tiem, kam patīk sarunāties, izaicināt sevi un sajust uzvaras garšu. Relax FM meklē papildinājumu augošajai radio reklāmas nodaļai. Mēs piedāvājam draudzīgu un profesionālu komandu, interesantus klientus, patīkamu darba vidi un, protams, labu mūziku visas darba dienas garumā. Ja tevī ir pārdošanas gars, gaidīsim tavu pieteikumu uz info@mixmedia.lv un varbūt drīz jau strādāsim plecu pie pleca. Turpin klausīties Relax FM.

Blakus personība. Ja jūs darāt kaut ko brīnišķīgu un cildenu, bet to neviens nepamana, nepārdzīvojiet. Savulēkts – tā vispār ir visskaistākā parādība pasaulē, bet vairums cilvēku šajā laikā vēl guļ. Džons Lenons, mūzika.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Laiks ir sauss un daudzviet saulains, ultravioletā starojuma intensitāte ir augsta, maksimālā gaisa temperatūra plus 26,32, piekrastē plus 21,25 grādu robežās, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Pēc brīža, kā jau ierasts, turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Darām, kā mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, kā mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Darām, kā mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte. Kafijas pupiņas Merilda Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 g 89 € un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
7: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 €. Gintāro mēbeles.lv.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: Lasītava.
1: Jo mīlestībai tak nevajag vienmēr cilvēku. Nē, nebūt nevajag. Vari iemīlēties pilsētā, tās neviendabīgajā smaržā, tās klusaišanā zem sniega, sīkajās un lielajās ielās un vakarkrēslā mirdzošajos logos, kas tevī atmodina iekāri, kad paliec ielās ar dumām acī no tā vien, ka gribi piedzīvot visas nojaušamās dzīves, visus šos logus. Gribi tos izplēst no sienām un savietot savējās krūtīs aiz tā vienkāršā iemesla, ka to visu zini un saproti, ka mīli šīs gardīnes, aizkarus, žalūzijas, vienkāršās un greznās vakariņas, kaķus uz palodzēm un kūpošus katlus, un to, cik mierīgs viņš atnāk mājās pēc darba dienas, un to, kā viņa pagriež vaigas kūpstā. Paisums.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams neliels lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 17,21. Pirmdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 27,33, dažviet piekrastē plus 23, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Hobi, kāpēc tu pako leduskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši leduskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu leduskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: Vēlties sarīkot atmiņā paliekošu bērnu dzimšanas dienu Rīgā? Drīkst kārtīgi, jauna vieta aizraujošiem svētkiem un patiesām emocijām. Pa 3 gadus veciem bērniem un jauniešiem. Braukšana trasē, ātrums sacīkšs, drifts, stāpets, diplomu dalībniekiem un papildus aktivitātes. Īpaši izveidot svinību zonu līdz 30 viesiem. Gaidīsim jūs Tirdzniecības centrā Imanta, Kurzemes prospekts 3, Rīga. Rezervē savu laiku jau tagad. Drīkst kārtīgi.
6: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: go to number one.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax personība.
1: Es vienmēr dzīvoju mirkļa dēļ. Man nepatīk būvēt nākotnes plānus. Rīt var mainīties viss. Mana dzīve, mans izskats, apkārtējie cilvēki, profesija. Citādi garlaicīgi dzīvot. Anželīna Džolija, aktrise –

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams neliels lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 17,21. Pirmdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 27,33, dažviet piekrastē plus 23, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
1: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
2: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.
3: Sevenbet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
5: Šī reklāma nav visiem, tikai tiem, kam patīk sarunāties, izaicināt sevi un sajust uzvaras garšu. Relax FM meklē papildinājumu augošajai radio reklāmas nodaļai. Mēs piedāvājam draudzīgu un profesionālu komandu, interesantus klientus, patīkamu darba vidi un, protams, labu mūziku visas darba dienas garumā. Ja tevī ir pārdošanas gars, gaidīsim tavu pieteikumu uz info@mixmedia.lv un varbūt drīz jau strādāsim plecu pie pleca. Turpin klausīties Relax FM.

Laks lasītava. Mēnesnīca izrotāja visu salu ar melniem un sudrabainiem rakstiem. Tālu lejā ciprasēs, miermīlīgi sasaucās pūces. Debesis bija melnas un samtainas kā kurmja āda, kas piebārstīta ar spožu svaigžņu rasu. Milzīgā magnolija pleta pār māju zarotni, kurā kā simtiem sīku mazu mēnestiņu lasmoja balti ziedi. Un to saldais smagais aromāts jūs burtinambūra un vilināja ārā noslēpumainajā mēnesi apmirdzētajā naktī. Žeralds Darals, mani ģimene un citi zvēni.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams neliels lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 17,21. Pirmdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 27,33, dažviet piekrastē plus 23, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festivāla LV. Uztikšanos Jūrmalā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

Relaks, personība. Pēc kāda noteikta brīža mūzika vairs nav mana. Tā ir jūsu. Fils Kolins, mūziķis.

Atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums. Izbaudiet!

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams neliels lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 17,21. Pirmdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 27,33, dažviet piekrastē plus 23, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM. Un mierīgs rādījums.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM Viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Reklāma. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Pagātnē ir pielikts punkts. Mācies no tās un ļauj tai iet. Nākotne vēl nav pienākusi. Veido ieceres, bet netērē laiku uztraucoties par tām. Kad beigsi apcerēt to, kas jau ir noticis, un uztraukties par to, kas varbūt nekad nenotiks, tikai tad pa īstam vari piedzīvot pašreizējo brīdi un sajutīsi dzīvē. Ienākam prieku. Brajans Veiss. Mīlestība nekad nebeidz.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams neliels lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 17,21. Pirmdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 27,33, dažviet piekrastē plus 23, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Paliekam kopā!
0: Reklāma. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relaks FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams neliels lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 17,21. Pirmdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 27,33, dažviet piekrastē plus 23, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relaks FM. Viegls un mierīgs radio.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams neliels lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 17,21. Pirmdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 27,33, dažviet piekrastē plus 23, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Paliekam kopā!

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams neliels lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 17,21. Pirmdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 27,33, dažviet piekrastē plus 23, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams neliels lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 17,21. Pirmdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 27,33, dažviet piekrastē plus 23, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtē naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

Vintāža. Vēl pavisam nesen relaks mūzika skanēja tieši šādi.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām iespējams neliels lietus, minimālā gaisa temperatūra plus 17,21. Pirmdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 27,33, dažviet piekrastē plus 23, savukārt Rīgā līdz plus 30 grādiem. Paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.